dengan setiap peserta dikehendaki membayar wang tunai kepada kumpulan tersebut. Perbuatan yang didakwa melibatkan kumpulan terdiri daripada 52 peserta berusia antara 24 hingga 62 tahun didakwa berlaku dari Julai 2025 hingga bulan lalu, yang mana ia adalah dilarang di bawah Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 Akta 28. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 3 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. 7 individu termasuk pemandu kedua sebuah bas ekspres cedera selepas bas dinaiki mereka melanggar bahagian belakang sebuah lori trailer di kilometer 169.2 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan awal pagi Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Bandar Baharu, Superintenden Muhammad Sani Mat Ali berkata, bas yang membawa 9 penumpang itu dalam perjalanan dari Alustar menuju ke Kuala Lumpur. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila pemandu bas gagal mengawal kenderaan sebelum melanggar bahagian belakang lori trailer yang sedang mengubah haluan dari lorong perlahan ke lorong memotong. Superintenden Muhammad Sani berkata pemandu bas tidak mengalami kecederaan, manakala pemandu kedua bas mengalami kecederaan pada bahagian hidung dan dihantar ke Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang untuk rawatan. Jabatan Immigration Malaysia JIM berkuat kuasa serta merta menghentikan tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa PMA melebihi 10 tahun sehingga isu itu diselesaikan dengan syarikat penerbangan dan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaaban berkata pemegang PMA terbabit juga diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport selain surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Beliau berkata langkah itu diambil susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda sesi akademik 2026-2027 untuk lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan esok. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataannya memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian melalui pautan upu.mohe.gov.my atau upu2.mohe.gov.my serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Kementerian itu memaklumkan tawaran tempat bagi sesi akademik itu muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program, pengajian dan UA tidak dibenarkan. KPT memaklumkan hanya pemohon tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online di pautan upu.mohe.gov.my dari 14 hingga 23 Ogos. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, 40 peserta terdiri daripada pegawai kanan dan pegawai rendah polis dari setiap daerah di kontinjen Kedah menyertai kursus pengendalian bot enjin sangkut yang dikendalikan oleh tenaga pengajar berpengalaman dari pasukan polis marin wilayah 1 Langkawi. Kursus bertujuan meningkatkan kemahiran, keyakinan dan kecekapan anggota PDRM dalam mengendalikan bot enjin sangkut serta melaksanakan operasi menyelamat di kawasan perairan dengan selamat dan efisien. Peserta turut didedahkan kepada pelbagai teknik penyelamatan yang menuntut ketenangan, tindakan pantas dan profesionalisme tinggi khususnya ketika menghadapi situasi bencana sebenar. Majlis penutupan kursus disempurnakan Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Badrul Hisham Baharudin. Pejabat Zakat Daerah Bandar Baharu berkesempatan mengadakan kunjungan hormat ke beberapa buah institusi pendidikan di sekitar Daerah Bandar Baharu, antaranya Maktab Mahmud, SMK Lubuk Buntar, SK Bandar Baharu dan Sekolah Menengah Sultan Ahmad Tajuddin. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dalam kenyataannya berkata, kunjungan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim serta memperkukuh kerjasama antara pihak Pejabat Zakat Daerah Bandar Baharu dengan institusi pendidikan dalam usaha menyantuni keperluan warga sekolah dan memperkasakan agenda pendidikan melalui pengurusan zakat yang berkesan. Pada kunjungan itu, Pejabat Daerah Bandar Baharu turut menyerahkan wakalah agihan zakat kepada pihak sekolah sebagai salah satu bentuk amanah pengagihan zakat kepada golongan yang layak menerima. Beralih ke berita sukan, dua pasukan berstatus World Team dan 8 Pro Team disahkan menyertai edisi ke-30 Kejohanan Berbasikal Letua di Langkawi LTDL 2026 yang dijadualkan bermula pada 27 September hingga 4 Oktober ini. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, melengkapkan senarai 20 pasukan bagi saingan tahun ini adalah 9 pasukan benua dan pasukan kebangsaan Malaysia akan mengharungi cabaran 8 peringkat LTDL 2026 yang meliputi jarak sejauh 1,285.5 km. Beliau bagaimanapun berkata, walaupun jumlah pasukan berkurang berbanding 22 pasukan pada edisi lepas, ia masih menepati kuota perlumbaan berstatus Pro Series yang ditetapkan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Dua pasukan World Team yang mengesahkan penyertaan ialah XDS Astana dari Kazakhstan dan pasukan Belanda Piknik Post NL. Sukan Malaysia Sukma edisi ke-22 di Selangor 2026, bola sepak. Kedah sekadar mencatat keputusan Seri 00 menentang wilayah persekutuan pada aksi sulung kumpulan C petang semalam. Perlawanan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersama IBAS. Assalamualaikum.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Santai, Semboy. Inilah Kedah FM.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Syam memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian melalui pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
4: Mereka ni orang cerita yang terlibat dalam dibentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya. Itu yang sukar untuk ditiraf. Kalau sekarang kes ringan itu, dia tidak terkait dengan mereka ini. Kan? Jadi yang mereka yang terkait, yang bekas tentera ini yang diberhentikan atau dibesarkan, yang terlibat dengan kes-kes tata tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata, kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bekson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 107.5 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda, dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun boleh komen di Facebook Kedai FM. Okey? Ha, yang mana yang nak bersin? Ha, jangan ditahan-tahan bersin anda. Sebab apa? Kalau kita menahan bersin, ada bahaya yang menanti anda. Ha, siapa yang suka menahan bersin akan menyebabkan kerosakan saluran darah mata, hidung dan juga telinga. Boleh menyebabkan juga pecah gegendang telinga, jangkitan telinga, cedera diafragma dan juga saluran darah otak boleh pecah, patah tulang rusuk dan juga cedera di tekak. Jadi jangan menahan bersin. Walau kita dalam majlis, kan kita nak tahan kan, dalam majlis-majlis, mungkin kita pergi majlis, kita tahan sikit lah. Bukanlah nak suruh tahan sampai tak boleh bersin langsung. Jadi kita kawal lah. Kalau sebelum ni duk bersin tu sampai bunyi sebatu pun dengar, tapi kita boleh mengurangkan sikit lah. Kalau rasa macam tak boleh tahan tu, dah terpaksa tu, nak buat macam mana kan? Terpaksa jugalah. Tapi agak orang kata apa, jadi perhatian ramai jugalah kan. Kalau kita bersin tiba-tiba dalam keheningan, dalam suasana yang sunyi, tiba-tiba dengar kita bersin tu, jadi semua memata akan memandang kepada kita lah. Jadi kena juga berhati-hati, tapi jangan terus menahan bersin. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
3: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang, sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Setiap hari kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Terima kasih warga utara terus mendengarkan tidak.

Kedai FM Mesra Harmoni 11.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy, dan 12.15 minit tengah hari nanti kita nak bersama dengan tetamu Puan Nur Azila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang mana kita akan kongsikan bersama dengan anda kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Greeter, Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahriza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sebuah bot pukat tunda Zon C berserta peralatan dan hasil tangkapan ikan bernilai kira-kira setengah juta ringgit disita selepas dikesan menceroboh perairan pantai. Bot tersebut ditahan anggota Pangkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi pada kedudukan antara 5.6 batu nautika dari Pulau Bidan Yan. Pengarah Perikanan Negeri Kedah Sukri Deris berkata bot tersebut disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen beroperasi menangkap ikan di bawah 15 batu nautika dari pesisir pantai atau pulau terdekat dan menggunakan kru warga asing tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Bot tersebut turut disiasat bawah peraturan-peraturan perikanan kurungan kelautan perlesenan visa penangkapan ikan tempatan 1985 peraturan 10-3 iaitu melindungi nombor pendaftaran bot dengan kanvas. Sementara itu, dalam kes berasingan 14 nelayan tempatan yang bekerja atas sebuah bot pukat tunda jerut Zon C ditahan kerana disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar. Hasil siasatan mendapati bot tersebut telah menceroboh dan mematikan alat pengesan visel MTU. Bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM500,000 disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut dan beberapa kesalahan melanggar syarat lesen bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. 76 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara telah dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 dan KLIA 2. Mereka terdiri daripada 67 lelaki, 8 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki dari Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, China, Vietnam, Tunisia dan Mesir. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan berkata kesemua parti sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik Seh dan telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Kos tiket penerbangan ditanggung oleh tahanan sendiri, ahli keluarga serta kedutaan negara masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua parti yang dipindahkan turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. Perkembangan Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Acara bola sepak menyaksikan Kedah sekadar mencatat keputusan seri tanpa jaringan menentang wilayah persekutuan dalam aksi pertama kumpulan C di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Selangor petang semalam. Walaupun kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun ketumpulan jentera serangan menyaksikan tiada jaringan dapat dilakukan. Keputusan tersebut menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Seterusnya, Kedah akan menentang Selangor di gelanggang yang sama pada Ahad ini. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM. Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
4: rancak serata-rata.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. 12 hari kita akan sama-sama ikuti segmen Aitanya Terbitan Basirah Baharum bersama dengan Puan Nur Azila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah. Kita akan kongsikan bersama dengan anda kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 12.15 minit tengah hari nanti.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Azila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah. Baik Puan, satu rumah, satu jalur gemilang. Itu merupakan kempen lah yang telah pun dianjurkan oleh Jabatan Penerangan lah. Jadi peranan lah Jabatan Penerangan Malaysia ni dalam untuk nak memastikan inisiatif dapat disampaikan secara meluas dan berkesan kepada masyarakat ni. Macam mana tu Puan?
1: Peranan Japan sebenarnya adalah untuk memastikan inisiatif ini tidak hanya dilaksanakan di peringkat pusat.
0: Ya.
1: Tetapi perlu betul-betul sampai sehingga ke akar umbi. Okay, jadi sebab itu kami Jabatan Penerangan Malaysia, kita menggerakkan semua jentera kita turun ke padang, kita turun kepada rakyat untuk bertemu dengan masyarakat, dan kita mengambil peluang itu untuk menjelaskan, menerangkan kepada rakyat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan mereka lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay, jadi menerusi di Jabatan Penerangan ni, untuk makluman Iza, DJ Iza,
0: mm-hmm,
1: kita ada komiti madani. Jadi kami mengambil peluang ini menggunakan komiti madani untuk menyampaikan mesej kepada kepada inilah rakyat setempat lah, sebab kita kita berkongsi info dengan komiti madani. Jadi mereka ini ibarat ejen lah kepada kami untuk sampaikan lagi, untuk sebar luaskan lagi, mm-hmm, maklumat-maklumat yang orang kata apa, inisiatif untuk rakyat. Okay, yeah. Jadi kalau kita tengok satu rumah satu jalur gemilang ini,
0: mm-hmm,
1: apa ni, inisiatif ini diperluaskan melalui 9 kluster. 9 kluster yang melibatkan komuniti, sebagaimana saya maklumkan tadi,
0: mm-hmm,
1: institusi pendidikan, institusi pengajian tinggi, sektor kesihatan, keselamatan, industri, agensi kerajaan, rumah ibadat dan sukan.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana sekarang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, kami telah pun melaksanakan kempen ini. Yeah. Kita dah melibatkan beberapa kluster.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seronok Liza, sambil kita mm-hmm turun padang
0: di
1: jumpa mereka ini, kita bercerita tentang tentang jalur gemilang, kita mengambil peluang untuk menggelorakan apa ni, sambutan
0: mm-hmm
1: bulan
0: kebangsaan.
1: Mm-hmm. Jadi seronoklah tengok mereka ini kan. Jadi atas orang kata apa, kreativiti,
0: mm-hmm,
1: inisiatif kaki tangan, kita cuba sampaikan dengan cara yang paling mudah. Okey. Jadi kalau diimbas pada 1 Ogos yang lepas,
0: mm-hmm,
1: Ketua Sesuai Negara Yang Berbahagia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah menyempurnakan majlis kibarkan jalur gemilang pada 1 Ogos tadi,
0: mm-hmm,
1: dan jalur gemilang diserahkan kepada semua ketua setiausaha kementerian dan ketua

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Setiap kali kita hulurkan tangan dan setiap kali kita senyum kepada jiran, kita sedang menulis kisah perpaduan. Cintai perpaduan, raikan keharmonian. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Kedah FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6 daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.28 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslim.
4: Irama keinsafan.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram @kedahfm_rtm, TikTok @kedahfm_rtm, Twitter @kedahfm. Jomlah follow dan like kami. Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati Jalur Gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yici biaoda dui guojia de reai. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Relax 26 #layan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 104 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara ditahan dalam op sapu di sebuah tapak pembinaan di pantai tengah Pulau Langkawi. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan berkata dalam operasi tersebut seramai 129 orang diperiksa. Daripada jumlah itu, 104 parti lelaki terdiri daripada 91 warga Bangladesh dan 13 warga Indonesia telah ditahan. Kesemua parti yang ditahan berumur antara 22 hingga 57 tahun. Kesemua parti yang ditahan disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1 Kurungan C, Seksyen 15-1 Kurungan C, Akta Immigration 1959 Palang 63 Kurungan Akta 155 serta Peraturan 39 Kurungan B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemua warga asing yang ditahan telah dibawa ke Depot Immigration Belantik C untuk tindakan dan siasatan lanjut. Sementara itu, dalam kes berasingan, 76 parti pelbagai warga negara telah dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 dan KLIA 2. Mereka terdiri daripada 67 lelaki, 8 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki dari Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, China, Vietnam, Tunisia dan Mesir. Kesemua parti sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik C dan telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Kos tiket penerbangan ditanggung oleh tahanan sendiri, ahli keluarga serta kedutaan negara masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua parti yang dipindahkan turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. 14 nelayan tempatan yang bekerja atas sebuah bot pukat jerut Zunsi ditahan kerana disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris berkata hasil siasatan mendapati bot tersebut telah menceroboh dan mematikan alat pengesan visel MTU. Bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM500,000 disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985, iaitu menangkap ikan dalam kawasan taman laut dan beberapa kesalahan melanggar syarat lesen bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. Sementara itu, dalam operasi berasingan di Yan, sebuah bot pukat tunda Zunsi berserta peralatan dan hasil tangkapan ikan bernilai kira-kira RM500,000 disita selepas dikesan menceroboh perairan pantai. Bot tersebut ditahan pada kedudukan antara 5.6 batu nautika dari Pulau Bidan. Sukri berkata bot tersebut disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen beroperasi menangkap ikan di bawah 15 batu nautika dari pesisir.

iaitu melindungi nombor pendaftaran bot dengan kanvas. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah terus memantau pelaksanaan program sejahtera komuniti Madani Sejati Madani di negeri ini. Terbaru, Timbalan Pengarah Pembangunan ICU JPM Kedah, Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar mengadakan lawatan ke tapak projek Sejati Madani bagi meninjau perkembangan pelaksanaan projek melibatkan 3 komuniti penerima manfaat. Ia melibatkan JPKKP Kampung Matang Kenang yang melaksanakan projek mini runcit Matang Kenang, Persatuan Penduduk Kampung Bukit bagi projek menternak kambing biri-biri pedaging, dan JPKKP Kampung Natui bagi program ternakan kambing secara feedlot. Lawatan tersebut memberi ruang kepada pihak ICU JPM Kedah melihat secara dekat kemajuan projek, mengenal pasti keperluan semasa serta mendapatkan maklum balas daripada komuniti yang terlibat. Muhammad Rizwan berharap setiap inisiatif yang dilaksanakan memberi impak bermakna dan menjadi langkah ke arah membina komuniti yang lebih sejahtera, berdaya tahan dan berdaya saing. Program Sejahtera Komuniti Madani atau Sejati Madani merupakan komitmen kerajaan dalam merancakkan ekonomi di peringkat komuniti yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Hospital Pendang diiktiraf sebagai Hospital Mesra Ibadah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pengiktirafan tersebut membuktikan komitmen berterusan pihak pengurusan dan seluruh warga Hospital Pendang dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang holistik. Hospital Pendang dalam kenyataan berkata kesembuhan pesakit bukan sahaja daripada ubat-ubatan dan perawatan fizikal, tetapi juga melalui ketenangan jiwa dan kemudahan pesakit untuk terus beribadah. Pihak pengurusan Hospital Pendang sentiasa bersedia membantu dan memudah cara urusan ibadah para pesakit serta waris sepanjang berada di hospital berkenaan. Ikhtiar tersebut diharap membawa keberkatan dan menjadikan Hospital Pendang sebuah tempat perawatan yang membawa penawar fizikal dan ketenangan rohani. Seramai 47 peserta termasuk pelajar, guru dan ibu bapa menyertai program Geopark Mangrove yang berlangsung di Langkawi Geopark Discovery Center Kilim. Program turut melibatkan 15 peserta daripada Lion Club Langkawi dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pemeliharaan alam sekitar serta kelestarian ekosistem bakau. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dalam kenyataan berkata sepanjang program sebanyak 40 anak benih pokok bakau berjaya disemai. Ia disusuli sesi perkongsian mengenai peranan penting ekosistem bakau dalam melindungi kawasan pesisir pantai, menyokong biodiversiti serta mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Program diteruskan dengan lawatan ke Langkawi UNESCO Global Geopark Discovery Center yang memberikan pendedahan kepada peserta serta mengenai warisan geologi, biodiversiti unik serta usaha pemeliharaan yang dilaksanakan dalam memelihara khazanah alam Langkawi untuk generasi akan datang. Sedikit perkembangan sukan bola sepak. Pasukan Kedah FA akan mengadakan 2 lagi perlawanan persahabatan pramusim sebelum Liga A1 Semi Pro 2026-2027 bermula pada hujung bulan ini. Kedah FA akan bertemu pasukan Liga Super Star City FC di Stadium Tuanku Said Putra Kangar Perlis pada 17 Ogos ini. Ia diikuti perlawanan persahabatan kedua bertemu Kelab Jentayu FC di Stadium Darul Aman Al Star pada 22 Ogos. Skuad bimbingan Akmal Rizal Ahmad Rakli yang diperkuatkan dengan 2 tonggak import kini dalam persiapan akhir bagi memantapkan jentera pasukan. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi daerah Kota Setara, Kuampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan, membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tamu haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per keso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Kerja Raya, berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, nama tertuduh di Juvana tertakluk kepada Pertuduhan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yi qi biao da dui guo jia de re ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Relax 26 #layan.

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu, weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai dah dulu hashtag damaikan jiwa. Penawar rindu kan. Kalau yang rindu tu, kalau ni dah boleh WhatsApp, mesej, video call kan. Tak masalah. Yang jauh tu kita hubungi kan. Ambil peduli kan. Dia mengeratkan lagi lah ukhuwah hubungan tu. Itu terbaik. Bertanya khabar. Okey, dan untuk ada semua di mana 10 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 4 petang tadi. Ini dikeluarkan oleh Bernama. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang ini menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di Sarawak. Di Sarawak kan. 7 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Serian dengan bacaan IPU 78, Samarahan 177, Kuching 174, Seri Amas 162, Sarikir 157, Mukah 15 dan juga Sibu 151. Di Semenanjung, 3 kawasan turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154, Shah Alam Tun Selamat juga Selangor, di Selangor dan juga di Sentra 127 di Kuala Lumpur. Okey, dan lebih lanjut lagi boleh dapatkan info di Bernama dan juga di Map Malaysia yang terbaik. Alright, walaupun api tidak sihat, tapi kita kenalah mengamalkan banyak minum air putih, insyaAllah. Okey, itu dia. Alright, dan banyak lagi info nak kongsi bersama lepas ni. Yang penting jumpa untuk hantar maklumat WhatsApp. Okey, dan di waktu ni ada seorang hantar. Okey, dia pasal apa ni? Kamen Rider Getek. Okey, saya ingin mengucapkan selamat menjalani tugas hakiki anda setelah aktiviti sekitar kawasan masing-masing. Tak kira sama ada kawasan perumahan maupun taman-taman daripada Syamsul Baharin. Alright, terima kasih. Telagu saya daripada filem Street 2, Street Charity, dan ini daripada Berlin Kedai FM. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Santai 6.12
2: #DamaikanJiwa. Dan sekarang saya bukan untuk pada muslim-muslimat waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Seter berpasu pukul 7.35 minit malam. Pendang Kuala Budayan Perantraksik 7.34 minit malam. Baling 7.32 minit malam. Kulia Badan Baru 7.33 minit malam. Langkawi 7.38 minit malam. Puncak Negara 7.38 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat selamat solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setia Rompasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda, Kedah FM, layan dan sempoi.
4: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah

Okay, Domestic Kedah FM, Musa Harmoni. Dan untuk semua, pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, di mana kes demam denggi sedang meningkat. Dan apa kata kita sama-sama luangkan 10 minit hari, setiap hari, untuk memeriksa kawasan rumah. Okay, buang ayak bertekung, sentap bekas potongan ayak, tutup rapat bekas simpanan ayak, dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak seperti tindakan kecil, tapi apa yang dilakukan sebabnya mampu menyelamatkan nyawa orang sayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan berlaku teruk, dapatkan periksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi, dibawakan oleh Jabatan Kesihatan.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
2: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan, membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
1: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
3: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
4: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
5: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
1: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
6: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kusejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
4: Santai 6.12 #damaikanjiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Rosakina pada setiap hari 2 petang, juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJE sebab tu ni hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 #damaikanjiwa.
5: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
1: #GetSantaiBelah

0: Okay, itu tadi daripada Wings Sejati. Berita kebun 11.28 minit malam Sejati. Kan? Kalau pun nak tahu, Awi, Dato' Awi adalah duta kepada JPJ Malaysia, kan? Lepas tu saya ikutlah dia pergi, tapi saya geng lain, dia geng lain lah, kan? Kami pergi satu event ataupun yang dijuarkan oleh JPJ Malaysia lah di Betul Kawan. Masa itulah dia diangkat, dilantik sebagai salah seorang duta kepada JPJ. Alright, itu pasal Dato' Awi. Dan sekarang nak cerita pasal apa, di mana geng kaki bola, khususnya minat bola, RTM Klik sekali lagi, RTM lah kan, sekali lagi memecah kan ruyung, di mana memberikan anda satu perkara yang memang menyeronokkan, khususnya geng lelaki minat bola ni. Okey, di mana Sabtu malam Manchester United menentang AC Milan di TV Okey 10 siang malam 15 Ogos, dan hari Ahad 16 Ogos Schalke 04 daripada Jerman menentang Real Madrid daripada Spain. Okey, 10.5 minit malam di saluran Sukan Plus. Dan pada hari Isnin, hari Senayan, Liverpool FC daripada England menentang Como FC, okey, pada hari Isnin 17 Ogos 12.5 minit tengah malam di saluran TV Okey. Cuma langsung di dalam klik, percuma sahaja. International Club Friendly. Kena tengok ni. Memang sempoi. Di mana antara-antara ialah pastikan Modric yang telah pun berhijrah ke AC Milan. Itu dia kan. Tengok kan. Banyak juga player-player baru ni. Daripada cuba try tengok mana yang sempoi. Jangan lupa tengok klik. Okey. Mau terus sekarang. Percuma sahaja. Alright. Itu lagu sudah daripada Rosa, Dato' Rosa, Pearl Jam, Deloitte. Ini daripada A. Halim. Doa dan harapan. Semoga doa dan harapan saya. Semoga ada semua agar yang baik-baik belaka. Amin. Santai 12 hashtag. Damaikan jiwa.
1: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9.15 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta ringgit dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-Fishery. Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZAC Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddy Fadli Ramli berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
4: Iza nak cakap anak saya tak normal.
3: Bukan macam tu maksud saya.
4: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
5: Diam, tolonglah dia.
3: Ya, tapi pada pendapat saya,
4: pendapat Cik Iza berdasarkan tiga sesi.
6: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.